0: kichallanmi puturimunqa, wiñamunqa, taqsa malkicha hina kay papacha.
1: Huk malkicha hinachu wiñan.
0: Ari, kunanqa mihuy, mihuy kay papachata.
2: Chaynan chay ñawpa willakuy kasqa. Chaymanta pachas riqsinku mankaran papataqa. Chay se hinantin suyunchispi yachapusqaku tarpuyta.
3: Chaymanta pachachu punakunapipas, qhiswakunapipas yacharanku tarpuyta awluchay.
2: Ari, saratapas kiwnatapas kiwichatapas yaqa kikilanta taqsi tarinkuman karqan.
3: Awluchay baristu.
2: Niway milchurita.
3: Hayk'aniraq papakunatataq. Qani riqsinkiri.
2: Nuqaqa wakillanta ñay papakunaq sutinta yashani. Yaqa kinsawaranqa niraq papan kan. Shinantin Piru suyunchispiqa.
3: Attakaw chay tukuy awluchay.
2: Ari, chayayku allin riqsisqa kan shinantin tiqsimuyupi. Kanmi papasikanchis, qumpisninchis, wayronchis. Huk imayman sutiyuq imaya. Kuna wiñayrunakuna. Yachaykuna t'aqurikkunapas. K'ipa papakunata uywaspanku. Huk niraq papakunatañataq mirachashallankutaq.
3: Awluchay, mana papa kaqtiri. Imaynan kunankamapis kashasunman karan.
2: Chayrayku ñawpa runakunamanta pacharaq. Kunankamapis papataq sabinchashanchis. Papallan kawsayta quwanchis.
3: Sapa p'unchaypas? Papachallata, mihukuspaya, kawsakunchis.
2: Chaytaya ñawpa abuelichanskuna saqiwasqanchis. Chay michay llank'ayninkutaqa manapuni qunqananchischu.
3: Abuelichay, rimashananchiskama? Papakusasqanchis, ruparapchasqa.
2: Achichaw, achichaw, hasperi milchurita, chayqa papa ñakawasunchis.
4: Chaynan yunkapi willakuy kasqa papamanta sisichakun. Kunankamapas hinantin teqsumuyupiqa papallawanmi mankataq junt'achikuwanku.
5: Yuypas papallamanmi kutirikunchis, ñaraq waykunanchispaq utaq hampipaqña kaqtinpas.
4: Ari, papapas hampin. Allinmi rurunninchis nanaypaq, kukupininchispaq, uyanchisman churakunanchispaq ima.
5: Papa, mihunapaq, waykukunapaq kaqtinri.
4: Papamantaqa imaymanataya waykukusunman. Makinkupi qullqacha pisiqtinpas, papachata qullqicharamuspankuqa, ñakanña huk mihuykuna rantikunankupaqpas, utaq chalakunankupaqpas. Tukuysunqu añayninchis takinkuwan q'aymiyamuwaqninchiskunata. Leoncio Caviedes, José Luis Madueño, Edwin Montoya, Flor Canelo paykunata.
6: Entretenimiento y buena música. La Soberana, auténtica voz de Calca.